Ellemeni avane alla katikine kin angu kiten. A Kristo kiren kin elki kirken. Natsa kain avane amme katikine katmarra kiren. Lejan ottane että ujan ottiit edadulla Kristo kiren. Opillan jutra paruk riigene marke, kutsu kutele, sinä tseretele, perti sylo perun on hattol al, en juuri nöy, etsään y, a kutsu perte vekkel, kel vatsa, sinä ruhonuko käärik pyysalat, kudas kipitä me göyrylten, is kuljumes